0: شکا په کور څخه خبره کوي کړه اني قنتان قها یا کې کمیک په کول کچ پم کا هم کا ای خلونس او شلخو کر هل بل کا ایک خولیو پر چ پم کا چور ای نو کوت کچ کوا چې په کول کچ پم کا او شی ای او شی بی پس خبره نه کا شکا چ پم خبره کا پروګرامسیون نه کن بی خره چا ای هو کوا کمیک چم کا کلنداریو مایا
1: بیش بیشترش قا ای رخال بیم بیهر شنک اصلی مال حقبل بیش نقرک آخ بطرا نقاخوه نکوت رچو میلال انهیلا لچنق نکوت اوچی لرشنک اصلی مال ایخ رشن اوچلاخ کاییخ رقیهوه کلبان رئیل تریخون سماخ او نایا اچی تراخاره سماخ ناتن قاخ کیخ قیخ و کول قیخ اوچلاخ قیخ رشن چیخونیم چکیخ اوچالالی بنقناتن قاخ